0: Temperatura u Sjenici i tamo je prema merenjima u 6-5 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, ali pre nego što se pozdravimo sa vama, ostalo je da čujemo još kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljubuja.
1: Nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana, pretežno sunčano i toplije. Na severu Vojvodine, tokom dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Kasnije posle podne na severu, a uveče tokom noći u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama. Moguće pojava grada i olujnog vetra. Vedro i suvo vreme zadržat će se samo na jugu i jugozapadu zemlje. U Beogradu i okolini veći deo dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. U toku večera i noći jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Igor Živković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Teodora Obračević, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Da, vreme za sport u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Detalje donosi koleginica Snežana Pantović. Da čujemo.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtom kolu Lige nacija sa Bugarskom, a ova utakmica počeće u 19 časova i 30 minuta. Sinoć su naši odbojkaši poraženi u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3-0, igra se u Braziliji. Naši odbojkaši trenutno se nalaze na šestoj poziciji na tabeli i imaju 6 bodova. Na šampionatu sveta u fudbalu u toku je utakmica između Australije i Turske. Večeras od 19 časova u prvom kolu igraće Nemačka Kurasao, a od 22 časa po srednjeevropskom vremenu Holandija Japan. Američka policija u Kansas City, u najvećem gradu Američke savezne države Missouri, privela je 2 osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaje pošiljka sa sportskom i tehničkom opremom iz vozila engleskog tima. Inače, igrači moraju da imaju ovu opremu na premijernom duelu protiv Hrvatske. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Barcelone i Katalunje u šampionatu Formule 1, koja startuje danas u 16 časova. Vozač Ferrarija, sedmostruki svetski šampion Lewis Hamilton, startovaće sa druge pozicije, a sa treće

0: U današnjoj emisiji govorimo i o Leskovačkom letu. Razgovaramo u narednim minutima s Dijanom Ranđelović, direktorkom turističke organizacije Leskovca. Dijana, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: Sutra u Leskovcu tradicionalno već počinju Leskovački letnji festivali. Centar grada biće u znaku muzike, kulture, plesa, pa tu je i dobra hrana, sport. Kako ste sve osmislili ove godine da približimo program našim slušalcima? Do kraja meseca manifestacija traje. Šta izdvajate iz programa?
1: Tako je, 26. Leskovački letnji festivali održat će se od ponedeljka 15. juna i trajaće sve do 30. juna ove godine. Leskovački festivali se već 26. put organizuju u našem gradu i predstavljaju jednu od najznačajnijih i najprepoznatljivijih letnjih manifestacija. I ona iz godine u godinu okuplja veliki broj posetilaca i učesnika i značajno doprinosi razvoju kulturnog i zabavnog života Leskovca. 26. Leskovački letnji festival ispunjeni su kvalitetnim programima za decu, zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Raznovrstan program namenjen je svim uzrastima i na repertoaru festivala su koncerti gotovo svih muzičkih žanrova. Ono što ističemo je i Vidovdansko veče i kulturno-umetnički program koji je posvećen ovom prazniku i koji se održava u porti Saborne crkve, a ovom kolažnom programu prethodit će i 22. po redu Vidovdanska trka u organizaciji Gradskog atletskog kluba. Priliku također da promoviš i turističku ponudu svih opština imaće i turističke organizacije iz našeg okruga, Medveđa, Vlasotince, Lebane, a ugostit ćemo i kolege iz Gnjilana. Dakle, zaista jedan bogat program smo pripremili za ovu godinu.
0: Da napomenemo, Dijana, i to da će zbog manifestacije biti zatvoren bulevar.
1: Tako je, bit će zatvoren bulevar za saobraćaj od 18 časova pa sve do završetka programa, odnosno do ponoći svakog dana u toku trajanja Leskovačkih letnjih festivala. Također izdvojila bih da naši Leskovački letnji festivali i nose naziv zbog toga što u toku njihovog trajanja se organizuje par festivala. Izdvojila bih da će se ove godine održati po sedmi put Leskovački Sax Fest, odnosno takmičenje saksofonista, i takmičenje će se odvijati u dve kategorije. U jednoj će se nadmetati saksofonisti od 16 godina, a u drugoj od 16 do 22 godine. Također nezaobilazni deo manifestacije i predtakmičenje za prvu harmoniku Srbije. I ono u našem gradu nosi ime proslavljenog harmonikaša, prve harmonike nekadašnje Jugoslavije Jakova Mitića. Tako da je takmičenje je u izvođenju kompozicije različitih žanrova i to u 8 kategorija, a pobednici će se nadmetati za prestižnu titulu prve harmonike Srbije na takmičenju koje se u avgustu održava u Soko Banji. I također, s obzirom da je Leskovac ove godine ponovi titulu nacionalne prestonice kulture i time postao četvrti grad u Srbiji koji nosi ovo značajno priznanje, prvi u jugoistočnoj Srbiji, od 27. do 29. juna program će biti u maniru prestonice kulture i tri dana Leskovačkih letnjih festivala posvećeni su ovom programu pod nazivom Kultura za sva čula i program će se održavati na Gradskom trgu.
0: Mnogo vam hvala. Čuli ste Dijanu Ranđelović, direktorku turističke organizacije Leskovca.

Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.

Vinova loza je trenutno u fazi cvetanja, a zemlja u Vršačkom vinogoru je, nakon poslednjih većih padavina u maju, prilično suva. Pored borbe sa sušom, u ovom najosjetljivijem periodu za lozu, vinogradari se suočavaju i sa novim finansijskim pritiscima. Naime, već su otpočeli prvi zaštitni tretmani, koji sada dodatno poskupljuju i onako zahtevnu proizvodnju. O tome kako ublažiti posledice suše i šta kažu procene sa terena, pitamo enologa Biljanu Paunov.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovu i Metohiju. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovu i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Učesnik bitke, potpukovnik u penziji, video je

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
4: Profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg i stručnjak koji se već i decenijama bavi dijagnostikom i lečenjem gorušice, gost Radio Beograda, emisije na talasima zdravlja. Kako se dijagnostikuje gorušica? Kako gerb? Da li je gorušica koja traje povremeno takođe gerb? Šta određuje to? Da li je gorušica prešla u gerb, odnosno u bolest? I da li je gastroskopija u ovom procesu dijagnostike obavezna? To je posebno pitanje zato što se ljudi zaista i dalje plaše gastroskopije, a ne znaju da kada je gastroskopija pod stručnim vođenjem, jednostavno jedan dijagnostički proces koji apsolutno nije ni opasan, niti je naporan, samo je malo neprijatan.
5: Da, prvo da razlikujemo sljedeću stvar. Gorušica je simptom. Gerb je, kao što i sama reč kaže, oboljenje ili bolest. Gorušica je jedan od simptoma gerba. Najeklatantniji, najznačajniji, najčešći i najčešći u smislu da je to uzrok odlaska kod lekara. Ali gerb u svojoj osnovi ima blagu formu, kada se ljudi žale na osjećaj gorušice, ali ima i teže oblike, odnosno komplikacije. Najčešće komplikacije gerba su u stvari oštećenja sluzokože jednjaka, koje se klasifikuju na neka četiri velika segmenta i od kojih zavisi dalje lečenje i modalitet lečenja samog oboljenja. Osim oštećenja, u smislu mi ih zovemo erozijama, odnosno samo stanje erozivni ezofagitis, postoje i čirevi na jednjaku kod bolesnika sa gerbom, takođe i suženje jednjaka kod bolesnika sa gerbom, ali i ono najznačajnije, a to je najteža, da tako kažemo, komplikacija gerba, naročito kod pacijenata koji imaju osjećaj gorušice dugi niz godina, odnosno decenija, a to je postojanje takozvanog Baretovog jednjaka. Baretov jednjak je u stvari jedna prekanceroza koja se razvija kroz nekoliko faza i koja samo nam dokazuje da je ta sekvenca od gorušice do karcinoma vrlo varijabilna, vrlo individualna i da apsolutno sam simptom gorušice, naročito kod muškaraca, naročito kod onih koji imaju povećanu telesnu masu, da kažemo koji su gojazni, naročito kod muškaraca koji imaju osjećaj gorušice duže od 10 godina i takođe kod osoba koje su smanjene fizičke aktivnosti ili su pušači ili su zavisnici od alkohola, povećavaju značajno nastanak tog takozvanog Baretovog jednjaka, odnosno mogućnost da u određenom periodu života razviju i tumorske formacije zbog gorušice. Tako da ovo drugo pitanje, šta treba preduzeti kada se kod odrasle osobe u dugom nizu godina manifestuje klinički osjećaj gorušice, apsolutno je, baš zbog ovoga svega što sam rekao, endoskopija dominantna i primarna metoda. Endoskopija se može raditi, ili ti gornja fleksibilna endoskopija digestivnog trakta se može raditi u dva modaliteta, može biti urađena u lokalnoj anesteziji kada pacijenti dobijaju samo lokalni anestetik da im utrnu usna duplja da bi lakše izdržali pregled, ili da se uradi u takozvanoj sedaciji, odnosno da budu uspavani, da ne budu svesni da se radi sam pregled. Ali u svakom slučaju endoskopija predstavlja samo prvi korak, pre svega ku utvrđivanju postojanja, odnosno nepostojanja ovih komplikacija koje sam malo pre naveo, a takođe i dokumentovanje postojanja želudačne kile o kojoj smo malo pre pričali, jer je ona osnovni pokretač i motor u nastanku svih ovih problema. pored endoskopije, ako to kliničko stanje i nalaz endoskopski zahtevaju, nekada je neophodno načiniti i dodatne dijagnostičke procedure. Mi ih stručno zovemo funkcionalnom dijagnostikom. One podrazumevaju takozvanu 24-časovnu pH-metriju sa impedancom. To je jedan pregled gde se jedan vrlo tanak kateter plasira kroz nos i postavi tačno na određeno mesto iznad spoja jednjaka i želuca. I ostavi se 24 časa, povezane sa jednim malim prijemnikom koji pacijent nosi sa sobom. I taj aparat meri tačnu količinu kiseline koja se u 24 časa iz želuca vrati u jednjak, odnosno u ždrelo, i definiše nam u kom obliku je to patološki, znači u kojim vrednostima to predstavlja problem za samog pacijenta. Takođe, druga funkcionalna dijagnostika koja se često sprovodi kod ovakvih pacijenata jeste i takozvana manometrija jednjaka, gde se mere pritisci u jednjaku, jer nam je to bitno da odredimo vrednost takozvanog donjeg stezača jednjaka, odnosno donjeg ezofagijalnog sfinktera, da vidimo da li je on funkcionalan ili nije, jer on ide u sklopu želudačne kile i samim tim je u najvećem broju slučajeva oštećen, a funkcionalan. A sa druge strane možemo da merimo i peristaltiku, odnosno rad samog tela jednjaka, kako bismo opet primenili adekvatnu terapiju u daljem postupku lečenja ovakvih bolesnika. Sa ove, da kažem, tri metode mi zaokružujemo praktično celokupnu dijagnostiku i u stanju smo da predvidimo na kraju krajeva kako će se bolest ponašati, ali pre svega koji je najbolji takozvani diagnostičko-terapijski algoritam kako bi se na pravi način svaka osoba, individualac, lečila na specifičan način.
4: E sad, ima li brzog lečenja gorušice? Znači, da li je nekada dovoljno da samo čovek malo promeni navike u ishrani?
5: Postoji sekvencijalni način terapije, odnosno lečenja. Prvi je svakako promene životnih navika i način ishrane. Postoji tačno definisana dijetetska šema koja se koristi kod ovakvih pacijenata i tačno se zna šta je ono što može da izazove osjećaj gorušice, odnosno povećano lučenje hlorodonične kiseline u želucu, a šta je ono što može da se uzima da ne utiče na ovaj faktor. Sa druge strane, i opet aktivnost, fizička aktivnost, određeni načini korišćenja svakodnevnih životnih aktivnosti mogu doprineti poboljšanju samog osjećaja gorušice, odnosno smanjenju tih simptoma. Pričali smo već o kasnom jelu, takođe je neophodno da se uzima veća količina tečnosti, naročito vode, preporučuje se orijentaciono negde oko 2 litre dnevno minimum, da bi se na taj način poboljšala peristaltika, odnosno rad samog želuca. Jer ono što naročito i lekari, a posebno pacijenti zaboravljaju, jeste da sam problem gorušice nije problem samog jednjaka, već je problem takozvanog celog gornjeg digestivnog trakta, jer da biste vi hranu, odnosno tečnost koju unosite na 24-časovnom nivou dalje propasirali, što kažu, odnosno progurali u tanko crevo, vama i jednjak i želudac moraju adekvatno da funkcionišu. A naročito želudac u ovim slučajima ume da se uspori i da predstavlja osnovu samog problema. Tako da dobra ishrana, korišćenje veće količine tečnosti, prevencija kasnog jela, fizička aktivnost mogu inicijalno značajno da doprinesu, naročito kod ljudi koji nemaju veće anatomske defekte.
4: A oni komplikovani slučajevi, kako lečite, GERB?
5: U principu, već dugi niz decenija postoje lekovi iz takozvane grupe inhibitora protonske pumpe, odnosno lekova koji smanjuju lučenje hlorodonične kiseline i koji su vrlo jaki, vrlo potentni i imaju značajan benefit u lečenju ovih pacijenata. Tako da se inicijalno lečenje svih ovih pacijenata, čak i ovih komplikovanih oblika, započinje medikamentoznom terapijom. I taj algoritam medikamentozne terapije, često u kombinaciji sa još nekim drugim lekovima, kao što su prokinetici, što mi zovemo, a to su lekovi koji ubrzavaju pražnjenje jednjaka i želuca, mogu značajno da smanje, čak da unište sve simptome koji pacijenti osjećaju. Ali ono što je suština i zašto sam insistirao na dijagnostičkom protokolu pre započinjanja bilo kakvog videoterapije, jeste što u nemalom procentu pacijenata takvi pacijenti su dozno zavisni od inhibitora protonske pumpe, pre svega od tih lekova. Što će reći u prevodu da onog trenutku kad ih prekinu, odnosno najčešće to bude za 24 do 48 sati, oni opet imaju simptome kao da nisu uopšte pili lekove. Tako da jedan algoritamski pristup mora da se obezbedi, on najčešće se ogleda u jednoj tromesečnoj inicijalnoj terapiji i onda posle toga se pravi kontrola kod tih bolesnika, mora da se detaljno razgovara, moraju da se shvate njihovi simptomi. Različiti ljudi različito osjećaju gorušicu. Mnogo ljudi, veliki broj populacije ne zna da definiše praktično šta je to gorušica i šta je to što oni osjećaju. Neko je manifestuje tako što osjeća kiselinu u ustima, neko je smatra gorušicom da je to nešto što je kao stezanje iza grudne kosti, ali suštinski dobra dijagnostika nas dovede na pravi put, a ova terapija o kojoj sam pričao je samo prvi korak u uspostavljanju kvalitetnog života. Jer šta je problem sa inhibitorima protonske pumpe? Generalno su oni dosta sigurni u jednom kratkom vremenskom periodu. Taj vremenski period zavisi od osobe do osobe. Kod mlađih može i do 5 godina, kod nešto starijih ne preporučuje se duža terapija od 2 godine. Ali ako procenite da je taj pacijent na osnovu dijagnostike dozno zavisan, da on jednostavno neće moći bez terapije, onda je besmisleno i upuštati se u tako dugu terapiju sa jedne strane, a sa druge strane to je nešto što i finansijski opterećuje, jer svi ti lekovi naravno i koštaju.
4: Nismo spomenuli to ranije u simptomima, svakako je to redak slučaj, ali možemo da se naslonimo na ovo što ste rekli. Neki pacijenti opisuju to, uplaše se kao da imaju srčani udar. Nekada taj bol može da bude toliko jak, da kažem i ta nelagoda, čak da im simulira i simptome, pa se onda ljudi još dodatno uplaše, upadnu u paniku.
5: Tačno, ne samo gorušica, nego dosta često postoji jedna druga vrsta sporijeg pražnjenja želuca koji dovodi do dilatacije, širenja želuca i pritiska na grudni koš, i onda to bude često praćeno sa osjećajem gorušice, i to su vrlo neprijatni simptomi koji se ne

retko manifestuju kardiološkim smetanjama koje su opet uzrokovane pre svega strahom, odnosno ubrzanim radom srca, je čak nekada i preskakanjem srca, i onda je jako važno kod takvih pacijenata prvo da se isključi kardiološka dijagnoza da bi se onda krenulo ka terapijskom protokolu vezano ne samo za GERB već i za to što mi zovemo dispepsiju, odnosno oteženo

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: kiša. Najniža temperatura oko 16, najviša dnevna 22 stepena.
1: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker Aleksandar Božović. Producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program. Sledi Sportski žurnal.

0: Na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima košarka je uz fudbal bila najpopularniji sport. Od prvih poslaratnih dana kada se košarkaška lopta zakotrljala na terenima Malog Kalemegdana pa do raspada nekadašnje države početkom 90-ih, u ovu igru svoj udeo utkale su brojne ličnosti i događaji. Mnoge od njih ovekovečio je vredni hroničar našeg sporta, Žarko Dapčević, u svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Pa evo prilike da čujemo neke od njih.
1: Pa ja sam rođen 14. jula 1967. godine i živao sam do 99. godine u Prištini. Znači, tamo sam završio i osnovnu i srednju školu i zaposlio se u kliničko-bolničkom centru, ali nažalost, eto, bombardanje je to bilo koje razlog da sam ja morao da se preselim prvo u Kruševcu, pa onda od 2001. godine u Beogradu. I od tada već živim ovdje sa svojom porodicom. Pa ja sam još kao dete, pravo da vam kažem, volao sport i volao košarku i fudbal. Preko Radio Beograda slušao Vreme sporta i razonode i subotom u 5 sati udarni termin za košarku, za volao sport. Prvi dodiri sa košarkom su bili 75. godine, kad mi je otac kupio maskotu Zeka Peka i donao. 77. godine sam pratio preko televizije ono evropsko prvenstvo u Liježu i ono čuveno odbojku Kićanovića i Slavnića, i to je nekako ušlo u krvi, od tada je krenulo. Kao dete sam volao istoriju i nekako je to eto, bilo uređeno u meni. Ja sam godinama skupljao košarkaškom klubu Crna zvezda podatke i nekako to u meni sazrelo da krenem sa istraživanjem, i ta ljubav prema istoriji je proradila u meni, što bi se reklo, nisam se bavio onom običnom istorijom, a počeo sam se bavim istorijom, sport istorijom košarke, i tako je to krenulo. Negde od 2010. godine sam krenuo da ozbiljnije da prikupljam podatke. Krenuo sam prvo u istorijatu košarkaškog kluba Crvena zvezda. Usput sam pronalazio i lepe podatke o jugoslovenskoj košarci i bila mi nekako želja da otmem od sve to od zaborava, i tako je to krenulo.

0: Tema naše današnje emisije je vaša knjiga Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Zabeležili ste brojne detalje, pa ćemo hronološki. Najpre da vreme posvetimo četvorici musketara, kako ste ih vi nazvali, začetnicima posleratne košarke na jugoslovenskim prostorima, Nebojši Popoviću, Borislavu Bori Stankoviću, Radomiru Šaperu i Aleksandru Nikoliću.
1: Oni su jednostavno bili prijatelji još pre rata. Oni su bili veliki vizionari, veliki zaljubljenici u sport i u košarku. Nebojša Popović je bio tvorac, rodonačelnik košarkaškog kluba Crvena zvezda. On je bio alfa i omega na Malom Kalemegdanu, veliki vizionar. Bio čovjek bukvalno ispred svog vremena. 45. godine zajedno sa entuzijastima prvo otišao na Mali Kalemegdan, očistili su one terene oko Malog Kalemegdana, stvorili košarkaški klub Crvena zvezda i stvarao taj tim. Bio je i predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, bio je ugledni novinar i ostavio je zaista neizbrisiv trag u našoj košarci. Što se tiče Bore Stankovića, tu rame uz rame sa Nebojšom Popovićem, posle bio je i generalni sekretar FIBE. Kad je završio sa zvezdom, on je prešao u Metalac, tačnije u OKK Beograd, napravio šampionski tim OKK Beograda, gde je iznedrio Koraća, Gordića, Siju Nikolića. Aleksandar Aca Nikolić, prvo košarkaš, kasnije vrhunski trener. Pred njime cijela Evropa, svet skidaju kapu, koga u Italiji gledaju kao boga. Radomir Šaper prvo je igrao kao košarkaš u Partizanu. Kasnije je bio i upravi, a završio kao predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, gde je ostavio također veliki trag, gde je digao jednostavno našu košarku na jedan veći nivo.

0: Sada ćemo o nastanku najznačajnijih jugoslovenskih klubova. Rekli ste malo o Crvenoj zvezdi, možemo još malo detaljnije. To je prvi klub koji je nastao posle Drugog svetskog rata.
1: Košarkaški klub Crvena zvezda nastao je 4. marta 1945. godine kao u okviru sportskog društva. Tu su glavni protagonisti bili Nebojša Popović i Bata Aksentijević. Otišli su mali Kalemegdan pre rata, na njemu se igrao golf. Krenuli su da raščišćavaju prvo taj trener. Tu je bila jedna stara zgrada koji su trenutno bili naseljeni jedna jedinica sovjetske vojske i onda su polako uz neku strategiju iz malo pića krenuli da oslobađaju i te prostorije koje su im kasnije služile kao uprava i kao magacini i kao slačionice za igrače. Partizan je nastao iste godine kad izvede, samo 4. oktobra 1945. godine pod patronatom Jugoslovenske narodne armije. Prvo je bilo da se moraju da popune svoje redove. Onda su išli od drugih klubova, uzimali su igrače, sportiste koji su bili pod vojnom obavezom i onda su oni morali da pređu u Partizan. To je bilo sasvim legitimno jer su bili vojni obveznici. Partizan je bio vojni klub. Sve do 1953. godine, 1971. godine dolaskom Ranka Žerovice kreće njihov procvat jer on je pokupio mlađe igrače iz juniorske reprezentacije, bio veliki vizionar i sa njima je sa Rebom Čorkovićem krenuo da pravi šampionski tim Partizana koji je osvojio prvu titulu 1976. godine. Kao plod svega toga oni su 1992. godine postali prvaci Evrope.

0: Pa OKK Beograd je nastao 1945. godine pod imenom Metalac, koji nosi do 1949. godine, kada menja ime u BSK. Dolaskom Bore Stankovića dolaze bolji dani po taj klub. 1958. godine menjaju ime u OKK Beograd do 1975. godine, kada ih preuzima kombinat Beko i nose naziv OKK Beko, da bi ponovo stari naziv 1981. godine vratili. Njihov zlatni period je bio od 1958. godine do 1965. pod patronatom Bore Stankovića, kada je u OKK Beogradu igrao legendarni trio Korać, Nikolić, Gordić, gde su osvojili tri šampionske titule i dva kupa Jugoslavije. Beogradski Radnički je još jedan od klubova Beogradski kvalitu i kromantičari sa Crvenog krsta, koji je osnovan 7. juna 1945. godine. 1954. godine prvi put ulaze u Saveznu ligu. Iste godine ispadaju, ali još 60. godine kada se vraćaju, pa sve do 82. treće godine su bili redovni učesnik prve Savezne lige. Procvat doživljava ih sezoni 1972-73. godine pod patronatom Pive Ivkovića, gde je imao iskusne igrače Marovića i Ražnatovića sa mlađim igračima koje je prekomandovao iz juniorskog tima, gde su bili Jarić, Damjanović, koji su još bio...
1: Pige Ivković, Ražnatović.
0: Tako je. I onda on te godine pravi bum i pravu senzaciju, sasvim zasluženo osvajaju prvenstvo Jugoslavije. Borac i Čačka, samo je dovoljno reći da je on iznedio nekoliko igrača: Radmilo Mišović, Dragan Kićanović, Željko Obradović, Radivoje Živković, Marko Ivanović. Oni su imali veliko rivalstvo u svom gradu, Željničari iz Čačka. Bili su veliki rasadnik košarke. Bilo koji tim da je došao u Čačku, hala je bila puna. Prvo su igrali na otvorenim terenima sve do 69. godine, kada se pravi ona čuvena hala kraj Morave. Svečano otvaranje je bilo sa Crvenom zvezdom 1969. godine.

0: da saznamo nešto i o najznačajnijim klubovima van Srbije. Jugoplastika Splitska tri puta osvojila Kupa evropskih šampiona.
1: Pa Jugoplastika iz Splita je nastala 1946. godine pod imenom Hajduk. Posle par godina je promenila ime u Split i ona je dugo godina, da kažem, ajde tavorila. Splitu se smatrala više košarka ženskim sportom i nisu toliko pridavali pažnju. Tamo je Hajduk kao fudbalski klub bio dominantan i bio je glavna tema. 1959. godine u zimi nastaje jedna afera vezana za košarkaški klub Crvena zvezda, devizna afera. Maltene ceo tim Crvene zvezde je bio kažnjen. Između ostalog i jedan od njihovih najboljih igrača, Branko Radović, koji je bio kažnjen prvobitnom odlukom doživotno, da bi on nakon toga otišao u Split i rekao je tadašnjem predsjedniku Kneževiću, predsjedniku Košarkaškog saveza Jugoslavije, da on odlazi u Split i da će da napravi novog šampiona. Radio je visoke igrače, Skansija našao na ulicama Splita i bukvalno odvao na igračite. Braću Tvrdić, Pruga, sve njih odveo i eto, od 60. godine do 64. ih uveo u prvu ligu i 71. godine su osvojili prvu titulu prvaka Jugoslavije. Udario je temelje one Jugoplastike koju mi pamtimo s kraja 80. godina, koja je tri puta za redom bila šampiona Evrope.
0: Sarajevska Bosna je osvojila Kup evropskih šampiona 1979. kao prvi jugoslovenski klub.
1: Bosna i Sarajevo je osnovana 1951. godine. 20 godina kasnije ona je u direktnom duelu sa svojim gradskim rivalom Željezničarom iz Sarajeva se borila za ulazak u prvu ligu. Pobedila je i ne samo što je ostvarila veliki uspeh, tada najznačajniji za njih, već je i dobila velikog igrača, tada košarkaša Slobode iz Tuzle, Mirzu Delibašića, koji će udariti njene šampionske temelje.
0: Cibona je također bila osvajač Kupa šampiona. Ranije se zvala Lokomotiva.
1: Sa osnovanih 1947. godine, osnivač im je bio Branimir Volter. Prvo su se zvali kao Sloboda, do 1950. godine, posle toga menjaju ime u Polet i Zagreb, da bi 1950. godine dobili ono ime Lokomotiva koje smo pamtili do 1976. godine. Oni su 1951. godine prvi put debitovali u prvoj ligi. Prvu titulu osvajaju 1982. godine. Pre toga su osvojili Kup Radivoja Korać 1972. godine. Te godine je bila prva eksperimentalna sezona uvođenja Kupa Radivoja Korać u evropske okvire i onda su u finalu pobedili OKK Beograd. Dolaskom Novosela krajem 70. godina stvara temelj one velike Cibone koju mi pamtimo i 1984. godine postaju prvaci. I te godine u njihove redove dolazi Dražen Petrović, oni postaju prvaci u Evrope dve godine za redom i postaju jedni od slavnih timova tih godina.
0: I da ovu priču o najznačajnijim jugoslovenskim košarkaškim klubovima završimo pričom o Ljubljanskoj Olimpiji.
1: Osnovan je 1946. godine, njeni tvorac je bio Boris Kristančić. Ono što je bio Nebojša Popović za Crvenu zvezdu, to je Boris Kristančić bio za Olimpiju. Olimpija se prvo zvala Sloboda, potom se zvala Enotnost. Pod tim imenom je igrala sve do 1954. godine kada uzima ime Aška Olimpija, koja je nosila sve do 1977. godine. Te godine menja ime u Brest da bi se kasnije opet vratila u ime Olimpije. Olimpija je bila prvak Jugoslavije 6 puta, nikada u svojoj istoriji u onoj staroj Jugoslaviji nije osvojila kup.

0: Da ovu priču o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. nastavimo najznačajnijim košarkašima, ali nećemo onima koji su bili gosti sportskog spomenara, nego ćemo o nekima drugima, recimo Aleksandar Gec.
1: Aleksandar Gec je bio prvi srpski košarkaš i prva srpska legenda košarkaškog kluba Crna zvezda. Počeo je da igra košarku od samog njenog osnivanja sa Crnom zvezdom i osvojio 8 titula državnog prvaka u nizu od 1945. godine do 1953. godine. On je bio i državni reprezentativac. Nažalost, 1953. godine zbog bolesti, zbog tuberkuloze, je morao da prekine košarkašku karijeru. Ostaće upamćen kao velemajstor po asistencijama, kao sjajan tehničar i sa izvrsnim pregledom igre. On je bio taj koji je punio bukvalno zidine malog Kalemegdana, jer je svojom lepršavosti, svojom igrom oduševljavao publiku. Kad god bi Zvezda igrala negdje u inostranstvu, on bi kupio poteze drugih stranih igrača. Bio je bukvalno začetnik onog imena koji su njegova generacija nosila, Karlemovci i sa malog Kalemegdana. Vladislav Denšar je, pre nego što je bio trener, bio veliki košarkaš i bio košarkaška legenda Crvene zvezde. On je u Crvenu zvezdu došao 48. godine iz Novog Sada, iz Ečega, i za njega vezuje se jedna velika anegdota, da je on prvi igrač koji je Zvezda platila transfer za njega u vidu američkih vinjaki i Đakova bombona. Prvi je igrač koji je patentirao na ovim prostorima horog. 12 sezona igrao u Crvenoj zvezdi, bio je reprezentativac Jugoslavije 79 puta, učesnik evropskog prvenstva 1947. 53. 55. godine i jednog svetskog prvenstva 1950. godine. Sa Crvenom zvezdom je osvojio svih 10 titula prvaka Jugoslavije. Da bi po završetku igračke karijere počeo da se bavi trenerskim poslom, bio je trener ženskog tima Novosadske Vojvodine, kao i selektor ženske košarkaške reprezentacije Jugoslavije. Sa ženskom ekipom Vojvodine je bio i dva puta prvak Jugoslavije, što se ni pre ni posle toga taj klub nije mogao više da ostvari.
0: Da, 79. i 80.
1: Sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio srebro na evropskom prvenstvu 67. godine u Mesini, a dve godine kasnije u Rotterdamu je Denšar za prvenstvo osvojila broncu. Miodrag Sija Nikolić, jedan od velikih igrača, legendi OKK Beograda i jugoslovenske opšte košarke. Njegovi su roditelji hteli da i upisali ga na muzičku školu, odsek violine, i želeli su da on ide tim putem. Međutim, Sija Nikolić nije mislio tako. Kad bi krenuo u školu, on bi završio na košarkaškim terenima, gde je posmatrao druge igrače. Jednog dana je došao na terene Radničkog, gde je zatekao trenera Ržerovicu i Cenića i tu je počeo da trenira. Posle par godina u OKK Beograd odvodi trener Šaper. Zbog tadašnjih pravila Košarkaškog saveza Jugoslavije mora da pauzira 6 meseci da bi počeo da igra za OKK Beograd. Gde je bio neprikosnoveni trio Gordić, Sija Nikolić, Korać, sa kojima je ostvario najveći uspeh što se tiče OKK Beograda. 4 titule prvaka i 2 kupa Jugoslavije.
0: Šta može to Radoje Koraću da nam kažete?
1: Korać je bio jedan od najvećih košarkaša svojih prostora, čovjek ispred svog vremena, koji je plenio svojom igrom, vanserijski igrač, koga nije samo zanimala košarka, on se zanimao i za pozorište, i za film, i za muziku. Bio i prvi čovjek koji donosio ploče na ovim prostorima, preko koga smo saznavali o svim tim muzičkim trendovima i dešavanjima.
0: On je prvo ploču Beatlesa u nekadašnjoj Jugoslaviji donao. Love me do.
1: Tako je, tako je. Zbog školovanja on se iz Sombora preselio u Beograd. Prvu košarkašku utakmicu odigrao je u srednjoj školi za svoje odeljenje. Za godinu dana on je prešao od juniorskog tima do prvog tima seniorskog. Imao sreću da je došao kod Bore Stankovića, koji je prepoznao njemu neviđeni talent i prebacio ga u prvi tim. Sa 19 godina on je debitao u prvoj ligi tadašnje Jugoslavije 1958. godine. Igrao je na mestu krilnog centra, koševao je davao uglavnom iz reketa, zahvaljujući driblingu i brzom izbačaju protivnički igrači nisu mogli da spreče da ga blokiraju. 1960. godine on je već osvojio sa OKK Beogradom prvu titulu, a te godine je proglašen za sportistu godine u izboru Jugoslovenskog sportskog lista Sport.
0: Radivoj Korać je bio nenadmašan strelac, pa je čak bilo utakmica gde je postizao više koševa nego čitava protivnička ekipa.
1: Kada je Zagreb gostovao u Beogradu 1962. godine, ekipa Mladosti, tačno iz Zagreba, postigao 74 poena. OKK Beograd je postigao 141 poena, eto, on je postigao bukvalno više nego ostatak tima. A Pamti se inače utakmica njegova protiv švedskog Albika u kupu šampiona, kada je on dao 99 poena tom timu.
0: Kada smo već kod toga da je Radivoj Korać bio izuzetan strelac, da li je njegov košgeterski učinak nekada nadmašen?
1: Pa jeste. U oktobre 1985. godine u prvom kolu prvenstva Jugoslavije Cibone dočekala Ljubljansku Olimpiju. Ljubljanska Olimpija na početku te sezone zbog nekih administrativnih problema je bila kažnjena, nije mogla da registruje svoje seniorske igrače. Pa je onda na toj utakmici došla sa juniorima. Cibona je pobedila Olimpiju sa 158-77, a Dražan Petrović je dao 112 poena i tako nadmašio Radivoja Koraća po broju datih poena na jednoj utakmici. Samo 5 dana kasnije u kupu Radivoja Koraća Zadar je dočekao na svom terenu po ekipu Hapoela. Pobedio je sa rezultatom 121-40. Tadašnji trener Zadra, Vlada Đurović, je imao ideju da sruši rekord Dražana Petrovića koji je on postigao i gledao je koga bi mogao od svojih igrača da stavi za tu ulogu. Neki igrači su odbijali, tako da je njegov izbor pao na Zdenka Babića, koji je na toj utakmici postigao 113 poena i pretekao Dražana Petrovića u roku od 5 dana i postavio rekord koji, ja mislim da do dana današnjeg neće moći da se obori.

0: Jugoslavija je imala niz vrhunskih košarkaša. Da li su oni imali priliku u određenim situacijama da igraju za selekciju sveta ili Evrope?
1: FIBA je 1964. godine formirala festival Evrope. I ta praksa je od 64. godine svake godine se upražnjavala do 1991. godine. Prvi taj festival Evrope bio u Španiji kada je Real igrao sa selekcijom Evrope. Pošto je tada jugoslovenska košarka bila jako priznata u svetu Evropi, maltene su svake godine neko od naših košarkaša učestvovao u tim selekcijama. Događalo se da su ti festivali u Evropi i par puta gostovali u našoj zemlji. Tako je prvi put 1966. godine se to desilo u Ljubljani kada su učestvovali selekcije Evrope, Simental i Olimpija. Tada je Radivoje Korać gostovao kao pojačanje, da kažem, u dresu Olimpije i gostovao je na tom festivalu u Evropi. Sljedeći takav festival Evrope bio 1968. godine u Beogradu na Smajdanu kada je pored selekcije također Evrope su učestvovali Crvena zvezda i Real. Tada u selekciji Evrope su učestvovali Ćosić i Đerđa, a za Crvenu zvezdu kao goste su učestvovali Korać, Ražnatović i Marović. 1969. godine, ponovo u Beogradu, povodom 25 godina postojanja Košarkaškog saveza Jugoslavije, gostovala je selekcija Evrope. Prvobitno je bilo planirano da to bude u junu 69. godine, međutim, zbog tragičnog događaja i pogibije Radivoja Koraća, to se premestilo, pa je odloženo za novembar 1969. godine, kada je odigrana ta utakmica i obeležen taj jubilej. Nakon toga, 72. godine, sličan događaj festivala Evrope se dogodio u Zagrebu. Selekciju Evrope igrala sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Povod je bio otvaranje hale sportova u Zagrebu. I konačno, 77. godine, na oprosu Virate Tvrdića, u Splitu je gostovala selekcija Evrope koja je igrala sa Jugoplastikom. Posljednji takav slučaj desio se 1990. godine u Splitu također, kada je Evropa gostovala Jugoplastici, koja je tada bila već dva puta prvak Evrope, da im oda priznanje za te uspjehe koje su ostvarili.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
0: Sa hroničarom naše košarke Žarkom Tapčevićem razgovaramo o zanimljivostima iz jugoslovenske košarke od 1945. do 1991. Da se vratimo domaćoj košarkaškoj sceni, kada je odigrano prvo državno prvenstvo?
1: Prvo državno prvenstvo je odigrano u septembru 1946. godine. Pre toga 1945. godine je bilo prvenstvo koje su igrale Republike i selekcija Jugoslovenske narodne armije. Prvo klubsko prvenstvo, kada su klubovi u pitanju, odigrano je na Malom Kalemegdanu 1946. godine, kada su učešće uzele osam ekipa: Crvena zvezda, Partizan, Eček, Slavija, Zagreb, Metalac, Sloboda, Ljubljana, Makedonija, Skoplje i Zadar. Igralo se svaki dan, bukvalno od jutarnjih časova pa sve do sumraka, po principu svako sa svakim. Prvu titulu prvaka osvojila ekipa Crvena zvezda sa 6 pobjeda i jednim porazom, i to poraz od večitog rivala Partizana. U odlučujući utakmici za naslov prvaka Crvena zvezda je bila bolja od ekipe Zadar sa rezultatom 41-9 i tako osvojila prvo prvenstvo. Drugo mjesto je osvojila ekipa Zadra sa 5 pobjede i 2 poraza, treća je bila ekipa Ečega iz Novog Sada.
0: A kada je odigrano posljednje državno prvenstvo po ligaškom sistemu bez play-offa?
1: To je bila sezona 1981. godina, 37. košarkaško prvenstvo, posle kojeg se nakon završenog likačkog dela dobio prvak države. Nakon toga, sledeća sezona, se uvodi čuveni play-off koji je ostao i do dana današnjeg. Prvenstvo je počelo 25.10.1980. godine, a završilo se 15.3.1981. godine. Posljednji prvak po tom sistemu je bila ekipa Partizana koja je nastupala u sastavu Kićanović, Todorić, Vukomirović, Kereket, Petrović, Medić, Savović, Marić, Milutinović, Svjetičanin, Pešić, Despotović i Kovačević. Te sezone Partizan vodio veliku bitku sa ekipom Cibone i maltene do zadnjeg kola se nije znao prvak. Da bi kasnije sve sledeće godine Cibona uzvratila ekipi Partizana kad je uveden play-off i pobedila ih u play-offu i postala prvak Jugoslavije po prvi put.
0: Jugoslovenska košarkaška liga je bila najjača na svetu, ne računamo NBA ligu. Kao ilustracija toga je i činjenica da je IMT, koji je bio drugoligaš, osvojio kup Jugoslavije 1987.
1: Lakše je bilo jugoslovenskim timovima osvojiti neki od evropskih kupova, ne računajući kup šampiona koji je bio stvarno težak, kup kupova ili kup Radivoja Koraća. Pri tome ne želim stvarno da umanjujem značaj tih takmičenja, već naprotiv da dočaramo slušalcima našim koliko je jaka jugoslovenska bila liga, da je lakše bilo osvojiti neki od tih evropskih kupova nego osvojiti titulu prvaka Jugoslavije. IMT je bio te godine drugoligaš, predvođen Draganom Šakotom. Turnir se održavao u Nišu 26. i 27. februara 1987. godine. Na putu do tog finala su izbacili Crvenu zvezdu, Zadar, što isto također bila velika senzacija, MZT i Ženčari Sarajeva. Da bi u polufinalu izbacili ekipu Partizana, a u drugom susretu Olimpija napravila isto prvorazrednu senzaciju, izbacila Jugoplastiku. Tako da su u finalu našli IMT i Olimpija. IMT na kraju savladao Olimpiju i osvojio prvi jedini put kup. Da kažemo da su za tadašnji IMT igrali Krečković, Luković, Mlađan, Nikolić, Babić, Živanović, Jokanović, Pešić, Jarić, Milosavljević, a trener je bio Dragan Šakota.

0: U Jugoslaviji su od 46. godine pa nadalje dolazili veliki timovi, što iz Francuske, što iz Italije, što iz Mađarske. Kao kruna svega toga, održan je od 10. do 12. jula 1953. godine na stadionu NA, veliki međunarodni košarkaški turnir na kome su učestvovali ekipe Panellinionisa, prvaka Grčke, Galatasaray, prvak Turske, Crvena zvezda, prvak Jugoslavije i Partizan kao organizator turnira. Pobjednik turnira je bila grčka ekipa Panellinionisa, druga je bila Crvena zvezda, treći Galatasaray, četvrti Partizan. To je bio veliki tada spektakl, veliki događaj za našu zemlju jer je velika reklama. To je bio izlog u svet da se jednostavno svet i Evropu upoznaju sa dostignućima koje smo mi tada imali.
1: Kada su jugoslovenski timovi počeli da učestvuju u međunarodnim kupovima?
0: 1958. godine kada je osnovan ovaj prvi evropski kup šampiona, tada je Olimpija Ljubljane kao aktualni prvak stekla pravo da učestvuje u kupu šampiona. I 4. januar 1958. godine igrala prvu utakmicu protiv turske ekipe Moda Sport u gostima. Zabeležila istorijsku pobedu. Sve do zadnjeg trenutka Olimpija nije znala ko će biti predstavnik

0: Goran Marojević, nekadašnji košarkaš OKK Beograda, mi je pričao o polufinalnoj utakmici Kupa evropskih šampiona sa Real Madridom. Utakmica se odužila, a vi ćete reći zbog čega, ali on duhovito primetio, kaže, dok Špancima ne isteknu vize, toliko dugo si igrao.
1: Pa to je bilo polufinale Kupa šampiona, znači drugo polufinale koje je OKK Beograd igrao u Kupu šampiona. Prvo je igrao dve godine ranije i kada je ispao od bugarskog predstavnika, sada je naišao na opet na jednu nepremostivu prepreku, veliki Real iz Madrida. OKK Beograd imao tu nesreću da je u prvoj utakmici u Madridu 11. marta 1965. godine izgubio sa velikom razlikom 84-61. Mora se naglasiti da je tada OKK Beograd bio oslabljen igranjem svoje dva najboljih igrača, Nikolića koji je bio povređen i Gordića koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Revanš meč je odigran 21. marta 65. godine u hali sportova na sajmištu pred 8000 gledalaca i ova utakmica će biti upamćena po mnogo čemu. OKK Beograd jeste slabio na toj utakmici sa 113-96, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi koš razlika poraza iz prvog susreta. Pa je to jedan od razloga i što je trajao meč dva sata. Zbog zapičnog stola, a i zbog primetbi trenera Reala koji je svaki čas ustajao i negodovo i prilazio je samom zapičnog stolu i utakmica je morala da se prekida.
0: Što vi su krali vreme za zapisne?
1: Merač za zapičnog stola mi pokušava kasnijim puštanjem štoprice da pomogne OKK Beograd da nadoknadi rezultat. Ali nažalost to nije imalo kontraefekata jer je Real bio mnogo jača ekipa od OKK Beograd.
0: Ali trebalo i vize su i možda istekle, pa mora i dedo.
1: Ali također se pamtiti 62 poena koje je Korać postigao, koje nažalost nisu bile dovoljne da se savlada razlika iz prve utakmice.
0: Poslednjih godinu i pa dana govori se o NBA ligi i u Evropi. Da li su nekada NBA košarkaši gostovali u Jugoslaviji?
1: 1964. godine, juna meseca, u Jugoslaviji je došla All-Star ekipa. Odigrali su četiri utakmice, dve u Beogradu, po jednom u Zagrebu i u Karlovcu. Tako su ljubitelji košarke na našim prostorima mogli uživo da vide zvezde američkih timova po prvi put. Do sad su mogli samo da čitaju u štampi o njima, a sada su mogli i uživo da se upoznaju sa njima. Prva utakmica odigrana je 29. maja 1964. godine. NBA selekcija je igrala protiv reprezentacije Beograda i slavila je sa rezultatom 98-51. Utakmica odigrana na Tašmajdanu pred više od 8.500 ljudi. Drugi meč je igran sutradan također na Tašmajdanu pred 5.000 ljudi. Pobedu je opet odnela ekipa američkih zvezda sa rezultatom 152, što nije ni čudo, su bili zaista prejaki. Sljedeću utakmicu NBA selekcija je odigrala u Zagrebu i u Karlovcu 1. juna 64. godine na Šalati pred 7.000 gledalaca, a dan kasnije i u Karlovcu sa selekcijom Zagreba.
0: Američki košarkaši gostovali su i na Kosovu.
1: Što se tiče košarke na Kosovu, osim ženske košarke...
0: Student iz Prištine, ali tako?
1: Student iz Prištine, koji je redovno bio učetnik prve lige, gde su dolazili prvoligački timovi. Što se tiče mučke košarke, tu je jako bilo malo gostovanja košarkaških timova iz Jugoslavije, osim ako se nisu susretali u kup takmičenjima. Tako da je ovo bila retka prilika da mogu stanovnici na Kosovu da vide neki tim koji nije bio van Kosova, pogotovo van zemlje. Tako da je selekcija Univerziteta iz Michigana po prvi put 1976. godine gostovao na Kosovu, njemu se suprotstavila selekcija Kosova. Našao sam jedan podatak da je sredinom 80. godina Efes iz Pilsena također gostovao na Kosovu i to su jedine strane selekcije koje su gostovali do 91. godine tih godina na Kosovu i Metohiji.
0: Michaela Jordana mnogi smatraju ne samo najboljim NBA košarkašem svih vremena, nego i sveta. Da li je Michael Jordan možda igrao u Jugoslaviji?
1: Proslavljajući 50 godina postojanja košarke, univerzitetska reprezentacija SAD je bila na turneji po Evropi. Pa je tako i odigrala tri prijateljske utakmice sa našom reprezentacijom Jugoslavije. I to krajem juna 82. godine u Zadru, Novom Sadu i Beogradu. Prvi meč odigran je 23.6.1982. godine u Zadru u hali Jazinama, gde je reprezentacija Jugoslavije igrala u oslabljenom sastavu bez Kićanovića, Jerkova, Dalipagića i pred sam početak meča izostao i Boban Petrović. U veoma neizvesnom i uzbudljivom meču reprezentacija Amerike u zadnjim sekundama uspela slavi sa rezultatom 92-90. Drugi susret ove dve reprezentacije odigran je 26.6.1982. godine u Novom Sadu u hali Spence pred 6.000 gledalaca i za razliku od prvog meča reprezentacija Jugoslavije igrala u kompletnom sastavu. i uspela je da se revanšira.

posljednja utakmica sa nerešenim rezultatom odigrana je u sezoni 1960. godine, kada je Zadar kao domaćin dočekao ekipu Partizana. Ta utakmica se završila nerešenim rezultatom 88-88. Sljedeće prvenstvo koje je odigrano na 1961. godine, uvodi se novo pravilo da nakon nerešenog rezultata mora se je odigra produžetak od 5 minuta, se dogodilo tek u osmom kolu, kada su košarkaši Radničkog Crvenog Krsta dočekali košarkaše Ženičara iz Karlovca. Regularni deo završio sa rezultatom 75-75 i da su se nakon toga odigrala dva produžetka. Prvi 82-82, drugi 90-90 i tek u trećem produžetku je Ženičar iz Karlovca ostvario pobedu i 97-93 i odneo pobedu. I tako ostao upisan kao prvi tim koji je pobedio u produžetima na ovim prostorima.

0: Košarka je sport visokih mladića i devojaka. Na koji način su klubovi pronalazili takve?
1: Nebojša Popović je, kada se Crvena zvezda gostovala po inostranstvu, najviše u Italiji, uvidio je taj trend koji su inostrani timovi uvodili u svojim timovima, da su dvometraši bili uvrštavani u košarkaške timove i tako odnosili prevagu pod koše. I onda je tu inovaciju hteo da uvede i na našim terenima, pa s početkom decembra 1954. godine Crvena zvezda raspisala konkurs sa pozivom da se prijave na malih kalemera mladići koji su bili viši od 2 metra i koji su želili da se bave košarkom, da se prijave na mali kalemegdan. Oglas je poslat bio svim srednjim školama i fakultetima, a također bio i objavljen u listu Sport 4. decembra 1954. godine. Na malom kalemegdanu preko svih očekivanja pojavilo se 70 mladića koji su htjeli da se oprobaju u ovoj magičnoj igri. U to vreme iz Amerike se vrati Vlada Gaćinović koji je pomogao Nebojši Popoviću i koji imao zadatak da radi sa centrima i Crvene zvezde. Nebojša Popović imao težak zadatak da od tih 70 mladića napravi uži izbor. Vremenom su kandidati ispadali, otpadali sami, tako da su na kraju ostala samo tri kandidata. Nemanja Đurić, poznati naš legendarni košarkaš, glumac kome nažalost nisam saznao ime, i Ratomir Vičetić koji je kasnije ostao u Crvenoj zvezdi i postao košarkaška legenda Crvene zvezde. Što se tiče Nece Đurića, on je ostao tu 2 godine u Crvenoj zvezdi. To je još jedna bila greška Crvene zvezde koja nije prepoznala veliki potencijal u njemu. On je posle otišao na Crveni krst i tamo napravio veliku košarkašku karijeru.

Njegove knjige prodate su u tiražu većem od 200 miliona primeraka. Pročitalo ih je više od milijardu ljudi, a njihovog pisca decenijama smatraju jednim od najvećih književnih prevaranata ili najmaštovitijim piscem o predelima koje nije video i ljudima o kojima gotovo ništa nije znao. Karl May, čovjek koji je stvorio Vinetua i Old Shatterhanda, heroj je detinjstva i onih koji nisu voleli da čitaju. Najprevođeniji i najtiražniji nemački pisac Karl May rođen je u Ernstalu u tadašnjoj kraljevini Saksoniji 1842. godine u siromašnoj porodici kao peto od ukupno 14 dece od oca tkača i majke babice. Iz učiteljske škole u Valdenburgu, u koju je poslat kao stipendista, izbačen je zbog krađe sveća. Ni u sljedećoj se nije dugo zadržao zbog nemoralnog ponašanja, a i opet je krao, pa mu je zabranjeno da se bavi učiteljskim pozivom i poslat je u popravni dom koji ga je stvarno nakratko popravio. Pa je Karl May počeo da radi u tamošnjoj praktično zatvorskoj biblioteci i da mnogo čita. Tu je napravio prvi spisak knjiga koje sam namerava da napiše u vidu 137 naslova i skica budućih dela. No, popravka je bila zbilja kratkog veka, pošto se ponovo odao lopovluku i opet bio uhvaćen i poslat u zatvor. I tako do 32. godine. A onda je bukvalno okrenuo drugi list i počeo da piše.

Martovski broj džuboksa 1975. godine uglavnom je bio posvećen predstojećim koncertima grupe Deep Purple u Beogradu i Zagrebu. Oni su bili na naslovnoj strani, a u rubrici iz naše arhive uredništvo je rešilo da čitaoce podsjeti na rock'n'roll legendu Chucka Berrya. Tako su i počeli tekst. Chuck Berry je, po mnogim mišljenjima, kralj roka. Iako se gotovo nikad nije nalazio na vrhovima top lista, njegova popularnost nije mala. Mnogi pevači njegovog stila, kao što su, na primer, Little Richard, Fats Domino, Billy Haley i Elvis Presley, snimili su mnogo više ploča od njega, ali to nikako nije umanjilo njegovu popularnost. U samom početku bavljenja muzikom,

6. majskog dana 1964. godine održano je završno finalno veče četvrtog festivala zabavnih melodija Beogradsko proleće. Posetioci su još tokom programa aplauzima nagovestili da će za prvo mesto konkurisati samo dva ljubimca publike, Dušan Jakšić i Đorđe Marijanović. Tako je i bilo. Prema rezultatima koji su dobijeni prebrojavanjem glasačkih listića, prvu nagradu publike od 250.000 dinara dobio je Duško Jakšić za kompoziciju Čerge sa 498 glasova, koju je otpevao u alternaciji sa Živanom Saramandićem. Drugu nagradu od 200.000 dinara osvojio je Đorđe Marijanović s pesmom Devojka moga grada, za koju je glasalo 476 posetilaca. Treća je bila Anica Zubović s pesmom Tužne oči, a nagrade je obezbedio Turistički savez. Nagradu Saponije iz Osijeka od 300.000 dinara za najbolju kompoziciju žiri Saveza kompozitora dodelio je Milanu Kotliću za pesmu Naš grad, koju je otpevao Tihomir Petrović. A novinarskom žiriju najviše se svidela pesma Bela hrizantema, koju su u alternaciji otpevali Nina Spirova i Predrag Gojković. A najvedrija festivalska pesma po oceni redakcije revije Ritam bila je Mali pastir Aleksandra Koraća u izvođenju Ljiljane Petrović. Najbolji debitant bila je Mirjana Beširević, koja je otpevala Strepnju i po glasovima publike bila četvrta, a alternacija joj je bio Krsta Petrović. Neke od ovih izvođača i pesama sa festivala Beogradsko proleće 1964. čućemo i danas po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić.

0: 19 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Televiziju Prva da veruje da će Srbija i Mađarska postići dogovor oko preuzimanja NIS-a, nakon čega će, kako ističe, dalji koraci zavisiti od Rusije. Navodi da će u naredna 3 do 4 meseca biti održani izbori. Nadležni organi će odlučiti da li će zajedno biti održani i parlamentarni i predsjednički. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države. Najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore i pozvao građane na skup u Beogradu 27. juna, na kojem će biti predstavljen program za dalji razvoj zemlje. Vučić je izjavio da je u proteklih 14 godina na vlasti Srbija postigla neverovatan napredak. Ipak kaže da ima stvari kojima nije zadovoljan, pre svega činjenicom da je u Srbiji iz godine u godinu sve manje ljudi.
1: Ja mislim da će onome što smo uradili suditi neke generacije koje dolaze. Ne ovi danas. Morate uvijek da sačekate sud istorije. Trudili smo se da sačuvamo naše vitalne nacionalne i državne interese. Mnogo toga uradili, promenili lice zemlje, mnogo toga nismo. Koliko god sam zadovoljan kilometrima autoputeva, pruga, brojem naučno-tehnoloških parkova, novim fabrikama, većim platama i penzijama, ne samo nominalno, već realno, stabilnim kursom dinara, niskim javnim dugom. I kada to sve sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. A opet znam da smo mnogo toga propustili i da mnogo toga nismo stigli da uradimo. I mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Neko će reći zašto su odlazili. Ne, pre svega zato što smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja. Hoću da ljudi znaju da mi zbog većeg broja umrlih, a manjeg broja rođenih, svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor.
0: Predsjednik Srbije od sutra će boraviti u trodnevnoj poseti Tbilisiju, gde će se sastati sa državnim vrhom Gruzije. Na području opština Štrpce i Gnjilane uhapšeno je petoro Srba pod sumnjom da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predstavnici takozvanog specijalnog tužilaštva i policije u Prištini na konferenciji za novinare izneli su tvrdnje da su uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku u januaru 1999. godine. Oni su dovedeni pred sudiju za prethodni postupak Osnovnog suda privremenih institucija u Prištini, koji treba da donese odluku o daljoj meri. Javlja Ivan Miljković.
2: Petorica Srba uhapšena su u akciji specijalnog tužilaštva u Prištini kosovske policije, koja je počela rano ujutru na teritoriji opština Štrpce i Gnjilane. Kako je kasnije potvrđeno na zajedničkoj preskonferenciji tužilaštva i policije, u akciji pod nazivom Račak 2 uhapšeno je 5 osoba zbog navodnog ratnog zločina počinjenog u selu Račak 1999. godine. Tužilac Iljir Morina rekao je da je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu u decembru prošle godine. Kaže da istrage još nisu završene, te da su u sprovedenim istražnim radnjama identifikovane osobe koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u akciji u selu Račak 5. januara 1999. godine. Uspeli smo da identifikujemo nekoliko osoba koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u to vreme, koje su učestvovale u akciji 15. januara u Račku. Prikazan je i video materijal akcije hapšenja. Uhapšeni NB, SJ, SN, svi sa teritorije opštine Štrpce, kao i BP, koji je lišen slobode na administrativnom prelazu Merdare, prema navodima tužilaštva bili su pripadnici MUP-a Srbije, kao i peti osumnjičeni SS iz Gnjilana, zaposlen u Pošti Srbije. Direktor Direkcije za istragu protiv ratnog zločina Baškim Spahija rekao je da je 3. juna podneta krivična prijava specijalnom tužilaštvu protiv 6 osoba, a da je uhapšeno 5. Kako je dodao, traga se za još jednim bivšim pripadnikom MUP-a Srbije koji nije pronađen u svojoj kući. U toku akcije zaplenjeno je oružje, municija kao i delovi uniformi, lisice, gas maske, dokumentacija kojom se potvrđuje angažman u policiji, mobilni telefoni i veća svota novca u evrima i dinarima. U popodnevnim časovima svi uhapšeni izvedeni su pred sud. Sednica za određivanje pritvora održana je pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podseća da je u selu Poneš u opštini Gnjilane priveden Stanko S., radnik Pošte Srbije, koji je tu dužnost obavljao i tokom sukoba, dok su u policijskoj akciji u selima Berevce, Gotovuša, Sevce, Počinoće i Viča u opštini Štrpce uhapšeni Srbi koji godinama žive na prostoru Kosova i Metohije, nisu napuštali svoj kućni prag jer nisu imali od čega da se kriju niti da beže. Kosovska policija hapšenjima Srba nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, navedeno je u saopštenjima Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste.
0: Povodom 27 godina od završetka bitke na Košarama položeni su venci na spomenik herojima sa Košara u Beogradu. U bici koja je trajala 67 dana poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Upravo na današnji dan 1999. godine

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen, la që i rat. Ashtu ne në Romano Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e pere avazea talentea ta ezrali pa, mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save bariljam, numa i ni kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro tema ni lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekal gili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

Pali angluni pločani edicija e jugotoneski oj plasiringjani či sing taj LP ploče koter festivalija sa vesinola ani Jugoslavija taj dostujbe maškara mare manušano sad hana elumijake. Pirja sakote gilavi bava šamare sa je planeta taj bufjarge muzika taj artisti pe koter amare tana dži majdur tana. I nika iz sinjani situacija te mukolo studije, on sinola šansa te viziti nol, but arabijake puvija, carso sito sudan, kote gila vela sine vaš amare jugoslavijake butiker dutne.

0: Gilavela sine anosa bare festivalian Jugoslavian uma u lavdea Chile Bibi Starde sarso sine festivalian Ilidža hit parada Thajmesa kote angluno drom Gilavgia Gili dajte mi dajre Barvali diskografsko kolekcija Gori Sarge e kompilacija Teloana Trianda Berše Truba Savuj Kalgia PGP Ani oj sine biš gilja, save se mime neko barberšengi karijera e usnijaki Ređepova. Palodova šajka je sa cidisalije publikata.
1: Nastupala je na skoro svim većim festivalima u Jugoslaviji, ali su u posebno sećanju ostali nastupi na festivalu na Ilidži, hit paradi i Mesamu, gde je prvi put izvela pesmu Dajte mi dajre. Bogatu diskografsku kolekciju zaokružila je kompilacijom pod naslovom 30 godina sa trubom, koju je objavio PGP. Na njoj je bilo čak 20 pesama koje su obeležile višedecenijsku karijeru Usnije Ređepova. Nakon toga skoro se potpuno povukla iz javnosti.

Poštovane porodice poginulih junaka i heroja sa Košara, poštovani borci, junaci, učesnici bitke na Košarama i ratni komandanti jedinice koje su branile rejon Karaule, Košare i Morina. Poštovani izaslaniče predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, savetniče predsednika Republike gospodine Vučeviću. Poštovani potpredsednici Narodne skupštine Republike Srbije. Poštovana potpredsednice, ministre i članovi Vlade Republike Srbije. Vaše preosveštenstvo i izaslaniče patrijarha srpskog vikarni episkope Novobrdski gospodine Ilarione i uvaženi predstavnici tradicionalnih verskih zajednica u Republici Srbiji. Poštovani zameniče načelnika Generalštaba Vojske Srbije, uvaženi članovi kolegijuma ministra odbrane, kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, kolegijuma Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosne informativne agencije, uvaženi predstavnici državnih, kulturnih i prosvetnih organizacija, ustanova i institucije Republike Srbije, načelnici upravnih okruga, gradonačelnici i predsednici opština, uvaženi članovi boračkih organizacija i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, poštovani građani Srbije. Herojska epopeja i nadčovečanska borba naših boraca i 27 godina nakon bitke na Košarama ne bledi i ne jenjava. Krvlju ispisana čast vojnika koji su uspeli da spreče prodor mnogobrojnijeg neprijatelja iz pravca Albanije i odbrane teritoriju Savezne Republike Jugoslavije od kopnene agresije, upisana je zlatnim slovima na stranicama savremene srpske istorije, države i naroda. Svakim danom slava tih vojnika, tih najboljih sinova otadžbine, sve više jača u svesti svih građana Srbije. Organizator današnje komemorativne akademije je Odbor Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Zahvaljujemo horu Stanislav Binički, umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane na izvođenju državne himne Republike Srbije. Na Veliki petak 9. aprila 1999. godine u 3 časa počela je masovna artiljerijska vatra sa albanske strane u pravcu Karaule Morina, gde je bio lažni napad kako bi se interventne jedinice Vojske Jugoslavije odvratile u tom pravcu. Oko 4:30 borba se prenela na Karaulu Košare uz masovni napad pešadije terorističke OVK. Vatra je bila otvorena od strane regularne vojske Albanije prema pograničnim položajima vojske Jugoslavije. U napadu su upotrebljavani topovi, haubice i minobacači, a vatru su koordinisali obučeni pripadnici francuske legije stranaca. Bitka na Košarama je uzela mnoge živote na obe strane. U rejonu Košare poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije, 50 redovnih vojnika, 18 oficira i podoficira, 13 rezervista i 24 dobrovoljca. Dame i gospodo, molim vas sve da minutom ćutanja odamo poštu herojima sa Košara.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Bojana Vorkapića Divni gost. Ulogi su tumačili Jadranka Selec, Petar Mihajlović, Branislav Platiša, Milan Mihajlović, Miodrag Milovanov i Jelena Trkulja. Lektorka Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Bojan Vorkapić, urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.